0: Soat dar Tojikiston Hasht.
1: Dar borai Farukh shunidit? Bonkash bava 1 million dot.
2: Mashun tanki va Dubai bava va paymoy bon parvoz ka.
3: Kadom million? Kadom Dubai? Ba man tanho 500,000 qarz dodan.
4: Qarz baroye tijorati shumo to 500,000 somoni. Eshata. Bonk baroye nazdikom.
1: Hamash da Eshata online.
5: Asia Plus.
0: Khabari roz dar Asia Plus.
6: Assalomu alaykum shunavandagoni aziz, shumo ro bо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзодаи шинос мекунам. Дар охир сархати хабарҳо. Дар Душанбе нархи бензин ва газ боз қимат шуд. Гренада раводи даштро бо Тоҷикистон бекор кард. Тоҷикистону Олмон ҷалби муҳоҷиронро барои кор баррасӣ карданд. Шарҳи пораи хабарҳо. از آغاز ماه سپتامبر نرخ بنزین نوی A92 و گازیمویه در پایتخت تاجیکستان برای 1 لیتر 1 سومونی بالا رفته است. برعکس نرخ سوزش‌وار دیزلی کاهش یافته است. این با افزایش یک بار واردات محصولات از روسیه وابسته می‌باشد. امروز 1 لیتر بنزین معمولی A92 در نقطه‌های فروش سوزش‌وار دوشنبه تقریبا 14 سومونی و 50 درهم ارزش دارد. نرخ گازیمویه تقریبا 6 سومونی و 70 درهم را تشکیل می‌دهد. اگر در خیری ماهی آگوست نرخی میونه سوزشوار دیزلی تقریبا 16 سومانی و 50 درم برای یک لیتر بود، حالا آن تقریبا 15 سومانی و 50 درم می باشد. بینو با معلومات خدمات زیدی انحصاری، تاجیکستان در نیم سال اولی سال 2026 زیاد از 599 هزار تن محصولات نفتی وارد کرده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروج‌الدین مهردین و وزیر مالیه گرنادا دنیز کورنوال اوید با متقابلان به کار کردن طلبات روابط سازشنامه با امضا رسانیدند. در اساس سازشنامه با امضا رسیده شهروندان کشورها از طلبات روابط هنگام وارد خارج عبور و موقت تام بود و باش کردن در حدود یکی از کشورها با مدت 30 روز آزاد میباشند. ضمن صحبت جانب پرمونی حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و گرنادا اینچنین مساله دیگری مورد توجه تا بدلی افکار کردند. فوروم بین المللی نساجی تاجیکستان در دوشنبه با کار خود ادامه می دهد. در این چرابینی زیاد از 200 نفر از 40 کشور جهان اشتراک دارند. حاضرین مساله های رقمی کنونی، افتوماتی کنونی و استفاده ذهنی سونی در صنعت نساجی، اینچنین استحصالی استواری پخت، جاری نمودن استانداردهای بین المللی، پیگیری رقمی محصولات و آماده سازی کادرها را بررسی خواهند کرد. از همان فوروم همچون میدانی برای بررسی مکانیزم های عملی و ریسازی کارخانه های تاجیکستان با زنجیره‌های ارزشی بین المللی، گسترش امکانیت‌های صادراتی و تطبیق تشبث‌های مشترک سرمایه‌گذاری خدمت می‌کند. امضای سازشنامه‌های و یادداشت‌ها در دوره فوروم نساجی به نقشه گرفته شده است. وزارت مهنت تاجیکستان و شرکت پریمیوم فود گروپ مساله تأسیس مکانیزم جلب شهروندان تاجیکستان را برای کار در آلمان بررسی کردند. Premium Food Group یکی از بزرگترین شرکت‌های استحصال کننده محصولات خوراکواری در آلمان می‌باشد که محصولات گوشتی، حسیب، خوراک‌های آماده، آلترناتیوهای رستنی، خوراک برای حیوانات خانگی و دیگر محصولات را استحصال می‌نماید. در جریان ملاقات با مدیر کل شرکت توماس فیوستر، جانب مسائل انتخابی متخصصان، آموزش کسبی و زبانی آنها، همزمان مطابقت مهاجران را با طلبات بازار مهنت آلمان بررسی نمودند. وزارت مهنت قید می‌نماید که شرطی اساسی برای شغلی موفقانه آماده‌سازی شهروندان پیش از سفر یا آموزش زبانی آلمانی، تکمیل ملکه‌های کسبی و شناس شدن با طلبات کشور قبول کننده می‌باشد. لیتوا قبولی درخواست‌ها را برای کار و ورود از شهروندان کشورهای آسیای مرکزی موقتاً باز داشته است. در این باره ایندره گاسپری رهبری دپارتمنت مهاجرتی این کشور خبر داد. باید گفت لیتوا قبلا مرکز روابطش را در دوشنبه بسته بود. سبب این اقدام بیرون‌کنی‌ها از جانب افراد گفته می‌شود که حقوق ورود و کار در این کشور را به دست آورده بودند. قید کرده می‌شود که آنها لیتوا را همچون نقطه ترانزیت استفاده برده در برابر این در دیگر کشور کشورهای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کردند. در همین حال طی 2 سال فعالیت مرکز تقریبا 6.5 هزار نفر اساسا رانندگان و کارگران ساختمانچی حجت‌های اجازت اقامت در لیتوا را به دست آوردند. طبق معلومات دپارتمانی مهاجرتی لیتوا تا 1 سپتامبر سال 2026 تقریبا 227 هزار شهروندان خارجی در این کشور اجازه نامه اقامت داشتند. در میان آنها زیاد از 7 هزار شهروندان تاجیکستان نیز قرار داشت. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Azia+.News مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.